0: você.
1: Beta você.
2: White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akuri mo Bidiko Uganda Limited. Mukozari mo.
3: Ubiokereko.
4: Baby, sang wa wanu mo bi sang wa ne chukasa de yo mo gele.

microfone não indica. Na cafeira. A ver alguma de nasce. Ora o mundo não vira. Havemu venda ukasanda kagadi Habari ya Fort Potro Hoi mama sindi chege kwa chenjo ju Habari ya bundi buchu Simba Mujufrida kuchira bubiri ya kasiri sena Songa tano nya Simba kuna Eriku Nesoma Mkambodi Katukura mwoto Ziri kumi na mwende na kuzo mwezi mwezi kwa mwendo mwakabiri makumi ya biri mkago Basibri banyabo Oruna kururu no baba na mama Oruna kururu no Uwa mkaga Sibiri konye parapase sibi ya kwesuri ya sibi ya wororo Umanyanti obudebu Mwana zimpulida